Ani aje esanse Kristo esani ama kwa mene mabushi ya nina Waboye humbayi Unyame doye yi Unyame ama wantiati nkaboni vya wababu Yedibu yewe ya musumba ya enumuni Onyame ake ya so ate Yenini kubabre Nesase obo nyafimu Atukufremu Nesinyo mwenye na natiase Sasa minumi ya natiase Sawiti ya sese ya Sister Gloria Rajas Mima chao wante say Minimi sa mwenye pa Onyame nka hono chile ni mchileo Onyame nfa si dense wa fumu mawate Afiwe wa kuma swade Onyame nfa mao Yedi kuni Yaza Ayaye brani ya wami Ahayakata24.com Onyame nse wa bebele isa witie Fa unyasa fane fide antaka24.com

ya mwumri ya nyanko puwase Minimba vya uwa Ya mwumaka achosa ya nyanko puwase Awa situasi miya uombi.

ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pang edi edi di wana wapia so wapia so nifansi ya no nandu mana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu sinya enu na waje upu na play silenke nyangu pang.

Mbede bache fonyi na seze mwiti akara 24.com Nimrei Uyemi ya domino nishira Nane bambo ni fesupa Odi akhenye sukwa Adisi boje bi Eljani ya bode

mepasa ena na dwe wode kwa adwendwe mu sawu ya se japadi nyina na sawu pere okra mepa cho bebre mfaso ben ena wo benya sanyu mi sina wan tim ka biwa o chira maba medine no na mo mdo wana from sasaka wadwe na ancha ana kristo maya to sumye no aba ena na dwe se kristo san na num nyamu a order for obekobi ana onyangobo nchira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wutie akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mom fo wudie na ya na wato pe pe provide dal kamo a oba ba transi ya robon pa e bedim pa e banum pa e onyame adomo adakwa ya da sotia se ebiniza de ya media bedui Yeah, then I see.